0: Želi vam vaš Radio Feral.
1: Spakovala si u kofere moje šanse za sreću i nevjere.
2: 7 sat 11 minuta, dobro jutro, želimo vaš Radio Feral, dobro jutro, dobrodošli. Dakle, danas je srijeda, 15. dan mjeseca jula tekuće 2026. godine. Nekako se nalazimo na sredini ovog jula, dakle, vrijeme zaista ide. Jutarnji program radio sa vama, Radio Feral sa vama do 8 sati i 30 minuta. Ja se nadam da ste se protekle noći lijepo naspavali, odmorili, bilo je to neko kratko osvježenje. Nadajmo se da danas neće puno zagrijati i da neće biti tog isparavanja, te sparine koja i takako loše utiče na zdravstveno stanje svih, a posebno hroničnih bolesnika. Čuvajte se, pazite se, ovo je jutarnji program Radija Feral koji je, kao što rekao, uz vas do 8.30, družimo se u servisne informacije, muziku i ono, one druge informacije koje su potrebne za jutro. Svima vama želim dobro jutro i vrijeme je za prvu jutarnju kafu, a neka to bude kafe, kofi, kalesija.

0: Dobro jutro, želi vam vaš radio Feral. Feral.
1: Najbolje od svih.

0: Niko nije kao ona jer vas budi bez pardona. Kofi kafa.
1: Evo da vidimo i kako nas to vrijeme danas očekuje. Sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjerena jugo-jugozapadni i južni-jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kretaće se od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Kada je riječ o današnjoj biometeorološkoj prognozi, jutarnji i prijepodnevni sati će biti ugodniji i izraženiji u unutrašnjosti zemlje, dok bi u drugom dijelu dana uslijed porasta temperatura i mjesečno samog vremena osjetljive osobe trebale biti opreznije na ne pretjerivati sa aktivnostima te izbjegavati

Uži boravak na suncu uz provođenje mjera zaštite od vrućine. Neophodno je planirane aktivnosti obavljati u periodu sa više svježine, laganije se odjevati, konzumirati dovoljno tečnosti i naravno postupati u skladu sa preporukama nadležnih službi.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis

0: radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Kutra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.

0: 3 dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

7 sati 35 minuta, evo i kako su to protekla 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. Iz policijske stanice dobili smo informaciju da se na području Kalesije za protekla 24 sata dogodila jedna saobraćajna nezgoda. U naselju Miljanovci, u kojima su tri osobe zadobile lakše tjelesne povrede, nije bilo krivičnih djela niti narušavanja javnog reda i mira. Kada je riječ o radarskoj kontroli, danas radar u Miljanovcima od 11.30 do 12.30, potom u Zukićima od 14 do 15, ulica Kalesijskog odreda od 16.30 minuta do 17.30 minuta, pa ponovo u ulici Kalesijskog odreda radar će biti od 18.30 do 19.30 minuta, te Tojšić i Hideni 21.30 do 22.30 minuta. Vozači, pazite se, uvijek to napominjem da ima radarskih kontrola koje nisu najavljene, a naravno postoje i presretači na ulicama Tuzlanskog kantona.

U hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija u protekla 24 sata hitnu medicinsku pomoć zatražila je 51 osoba, dakle pregledan je 51 pacijent.

Pripadnici vatrogasne, profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija u protekla 24 sata nisu imali intervencija, a iz vodovoda i kanalizacije javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija i dalje stoji apel svim korisnicima da vode računa o racionalnoj potrošnji vode kako bismo zajedno očuvali stabilnost sistema vodosnabdjevanja. Dakle, vodu koristite racionalno.

A kada je riječ o odvozu komunalnog otpada, komunalni otpad ove srijede odvozi se iz naselja Zates od magistrale Javreći, novo naselje aerodrom, Rajinci Donji. Rajinci Gornji do Ciglane Hrastovi, Rajinci Gornji od Raskršća za Šehiće do Begove pekare, zatim Miljanovci od Riječice i Bijeljevac i zaseok Hamzići, Dubnica Gornja, sve do Riječice i Bijeljevac i robne kuće centar.

I naravno, uz ove servisne informacije dodajemo informacije iz porodilišta Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Ona glasi da su za 24 sata rođene 4 bebe, 2 dječaka i 2 djevojčice, kao i uvijek iskrene roditeljima iskrene čestitke, bebama sretan i dug život.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđent za veš Sparweše, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo.
2: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19.
3: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni, kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom, vaš dom.
4: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, žilinice 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

7 sati i 57 minuta, poštovani slušaoci, podsjećamo da u 8 sati slijedi pregled vijesti Radija Federacije, nakon kojeg nastavljamo sa emitovanjem programa iz studija Radija Fero.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dom naroda državnog parlamenta trebao bi da na današnjoj hitnoj sjednici razmatra prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu BiH. Riječ je o zakonima koji predstavljaju jedan od ključnih uvjeta za otvaranje pristupnih pregovora Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom. Ukoliko bude usvojen dnevni red, delegati će u oba prijedloga raspravljati u prvom čitanju po skraćenom postupku.

0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na današnjoj sjednici trebalo razmatrati prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata. Na dnevnom redu je i novi tekst prijedloga odluke o davanju saglasnosti na program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Ministri bi između ostalog trebali razmatrati i novi tekst prijedloga pravilnika o postupku utvrđivanja i rješavanja povreda državne granice i graničnog incidenta, kao i prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o upravljanju upravnom imovinom Bosne i Hercegovine. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira još nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sjednica u Sarajevu završena je bez dogovora o kandidatu koji bi naslijedio Kristijana Šmita, zbog čega Luis Krišok nastavlja obavljati funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika. Iz OHR-a je saopćeno da su ambasadori upravnog odbora PIK-a potvrdili opredijeljenost da što prije imenuju zajednički prihvatljivog kandidata za novog visokog predstavnika. Do postizanja takvog dogovora Krišok nastavlja provoditi mandat OHR-a. Hrvatski sabor danas će glasati o prijedlogu rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Tokom rasprave većina zastupnika izrazila je podršku dokumentu koju je predložio Domovinski pokret. Predlagači tvrde da je cilj zaštita legitimnog političkog predstavljanja Hrvata i sprječavanje preglasavanja pri izboru člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, dok dio zastupnika desnog političkog spektra smatra da dokument nije otišao dovoljno daleko. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, Nikola Grmoja iz Mosta, Zdravka Bušić HDZ i Armin Hodžić, Bošnjačka nacionalna manjina.
1: Od 2006. godine imamo u kontinuitetu preglasavanje hrvatskog naroda, odnosno praktično situaciju gdje Hrvatima drugi ljudi, pripadnici drugih naroda, biraju predstavnike.
2: Nestala je revizija sumnjivih stjecanja hrvatskog državljanstva, nestao je prijedlog o korištenju instrumenta persona non grata, nestao i prijedlog za korištenja veta u međunarodnim institucijama. Hrvatsko pitanje je doslovce svedeno na jednu fotelju na izbor člana predsjedništva.
3: Ova rezolucija polazi od načela legitimnog političkog predstavljanja hrvatskog konstitutivnog naroda. Ona ne propisuje ustavna rješenja Bosne i Hercegovine, kao što su neki probali imputirati. Konačna rješenja trebaju biti rezultat dogovora legitimnih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini.
4: Razilazim se s rezolucijom u dijelu u kojem Hrvatski sabor podupire konkretne modele izborne reforme. Smatram da je naša odgovornost štititi načela, jednakopravnost, legitimno predstavljanje, poštovanje Dejtonskog sporazuma i europski put Bosne i Hercegovine. Ali da konkretna institucionalna rješenja moraju biti rezultat dogovora legitimnih predstavnika Hrvata, Bošnjaka i Srba u Bosni i Hercegovini.
0: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će naredne sedmice gađati mostove i elektrane u Iranu ako se Teheran ne vrati pregovorima dok se sukob dvije zemlje dodatno zaoštrava. Trump je za Fox News rekao da će situacija za Iran naredne sedmice postati znatno teža. Sljedeće sedmice za njih postaje zaista loše. Uništit ćemo sve njihove elektrane, uništit ćemo sve njihove mostove, osim ako ne sjednu za sto i pregovaraju, kazao je Trump. U međuvremenu Iran tvrdi da je gađao američku vojnu infrastrukturu u Perzijskom zaljevu kao odgovor na američke zračne udare i ponovno uvođenje blokade iranskih luka.
5: Vrijeme.
6: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, o ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Sanela Hodžić.
7: Dobro jutro. Želim vam...

0: niko nije kao ona, jer vas ljudi bez pardona. Kofi kafa.
1: Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je oko 5 miliona maraka za realizaciju projekata sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona. Sredstva će biti raspoređena na 13 gradova i općina. Realizaciju projekata provodiće javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave. Kada je riječ o kalesi i sanaciji cesta za rehabilitaciju dijela lokalnog puta u Kikačima i sanaciju lokalnih i nekategorisanih cesta u mjesnoj zajednici Vukovije Donje, Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je oko 400.000 konvertibilnih maraka. Što se tiče grada Živinice, njima je odobreno 508.000, a sredstva će biti utrošena za rehabilitaciju i sanaciju lokalnog puta Bašigovci Krivača Gračanica u dužini od 575 metara. Što se tiče općine Sapna, ona je dobila 236.000 za sanaciju lokalnih cesta na dionicama Škola Kobilići, Međeđa Pasi i Grob, Vitinca, Han Ramići centar i sanaciju ceste kroz naselje Ramići.

Dok su društvene mreže preplavljene o navodno čudesnom lijeku za mršavljenje reta, stručnjaci upozoravaju da se radi o preparatu koji nije odobren za upotrebu i koji se u Bosni i Hercegovini prodaje isključivo na ilegalnom tržištu. Na Instagramu i TikToku reta se reklamira kao revolucionarni proizvod za brzo mršavljenje, a nudi se u obliku injekcijskih olovaka po cijeni od gotovo 400 maraka. Istovremeno u Bosni i Hercegovini može se pronaći putem internet oglasa gdje se prodaje čak i u obliku tableta uz poruku da je dostupan odmah. Oglasi postoje u više gradova, najviše u Sarajevu i Banja Luci. Cijena jednog pakovanja je 150 maraka. Magistrica farmacije i predsjednica Farmaceutske komore Federacije Bosne i Hercegovine Adisa Džananović upozorava da građani

građani ne bi smjeli kupovati ovaj preparat jer nije registrovan niti odobren za promet. Retratrutit je peptid koji se trenutno nalazi u trećoj fizičkoj fazi kliničkih ispitivanja. To znači da se još ispituju njegova djelotvornost i sigurnost kod velikog broja ljudi. Lijek nije odobren i ne znamo njegove konačne karakteristike, niti koliko je siguran i kakve neželjene efekte može izazvati, kaže Đananović. Ističe da se svaki proizvod koji se prodaje prije odobrenja nalazi na ilegalnom tržištu, zbog čega kupci ne mogu znati šta zapravo kupuju. Naglašava da retratrutit nije registrovan u Bosni i Hercegovini te da se ne nalazi u evidenciji Agencije za lijekove i medicinskih sredstava Bosne i Hercegovine. Iako se na društvenim mrežama predstavlja kao čudesni lijek za mršavljenje, retatrutit još nije odobren niti od jedne velike regularne agencije za lijekove, a stručnjaci upozoravaju da kupovina preparata nepoznatog porijekla može predstavljati ozbiljan rizik po zdravlje.

nastavku evo jedne informacije koliko to dijaspora znači Bosni i Hercegovini. Naša zemlja nastavlja trend velike zavisnosti od novca koji šalje dijaspora. Prema najnovijim podacima Centralne banke, samo u prvom kvartalu ove godine u državu je stiglo 1,326 milijardi maraka kroz različite vidove transfera iz inostranstva. Statistika je jasna. Građani koji žive i rade van granica Bosne i Hercegovine postali su ključni oslonac domaće potrošnje. Šta kažu brojke za prva tri mjeseca? Novčane doznake 956,6 miliona maraka, ostali tekući transferi uključujući socijalna davanja 370 miliona. Dakle, ukupno 1,326 milijardi. U poređenju sa istim periodom prošle godine, priliv novca kroz personalne transfere je veći za oko 25 miliona maraka. Ovakvi podaci oslikavaju svakodnevnicu mnogih porodica u našoj zemlji. Prema iskustvima iz lokalnih zajednica, rijetka je porodica koja mjesečno ne primi barem jednu doznaku iz inostranstva. Mnogi smatraju da je ova zavisnost postala faza iz koje se teško izlazi, gdje prijatelji i rodbina koji su otišli iz zemlje praktično održavaju standard onih koji su ostali u Bosni i Hercegovini. U više navrata ekonomista Admir Čavalić je rekao da se vjerovatno postojeći socijalni mir održava kroz donacije iz inostranstva, to jest od predstavnika naše novoformirane i stare dijaspore. Obzirom da sva dosadašnja istraživanja pokazuju da novac koji pristiže iz dijaspore građani u Bosni i Hercegovini isključivo koriste za puko preživljavanje, dr. Mirza Emir Hafizović, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, kaže da je to zapravo loše po bosansko-hercegovačku ekonomiju. Pojedini istraživači koji su analizirali ovu problematiku smatraju da novčane doznake iz inostranstva koje migranti najčešće šalju svojim srodnicima imaju i negativnu stranu iz nekoliko razloga. Najvećim dijelom tog novca pokrivaju se životni troškovi, što znači da se ne radi o ulaganjima u razvojne projekte. Odnosno, profesor M.

I kratak pregled servisnih informacija za kraj ovog jutarnjeg programa. Jedna saobraćajna nezgoda se dogodila u protekla 24 sata u naselju Miljanovci. Tri osobe zadobile lakše tjelesne povrede. Prva radarska kontrola od 11.30 do 12.30 u Miljanovcima. 51 osoba zatražila hitnu medicinsku pomoć u službi hitne pomoći Doma zdravlja Kalesija. Vatrogasci bez intervencija, vodosnabdjevanje, dakle, otežano i naravno apel građanima da racionalno koriste. Odvoz komunalnog otpada kao i svake srijede, tako i danas iz već ranije planiranih naselja. A sve to vam je dostupno na web i Facebook stranici Radija Feral. Iz UKC-a Tuzla odjel porodilište informacija da su rođene 4 bebe, 2 dječaka, 2 djevojčice. Uglavnom je to nekako neriješeno. Kako god, bilo bi to sve za ovaj 15. julski dan. Što se vremena tiče, bilo je sinoć tog osvježenja, bilo je kiše i evo jutro je nekako oblačno. Meteorolozi jesu najavili tokom dana lokalne pljuskove i grmljavinu. Trenutna temperatura, dakle, u Kalesiji je prema onome što pokazuju, jeli, da, 21 stepen Celzijusa je temperatura u Kalesiji. Izvinjavam se zbog ovog zastoja, ali evo, nekad i kompjuter stane, očigledno i na njega utiču ove temperaturne razlike. Svima vama želim ugodan i uspješan ovaj 15. julski dan i naravno budite uz vaš Radio Feral. Idemo sa vijestima u 9 sati i 30 minuta. Do tada ćemo slušati muziku, reklamne poruke, tu je naravno emisija iz Naftalina, neke stare hitove, možda nas podsjeti na neko staro vrijeme. Zavisi koje ćemo izabrati, da li 70-ih, 80-ih ili 90-ih godina. A i vaša emisija Muzičke želje od 10 do 11 sati na programu Radija Feral. Uživajte!

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija i

0: stvarno.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalin. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral. Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009-061-721-669-062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika Magistra Farma

0: informacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejncima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rejncima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
0: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
1: Telefon 035 630 636.
0: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Prodaje se poslovni objekat 450 metara kvadratnih sa zemljištem 8345 metara kvadratnih, lokacija Memići, općina Kalesija, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik, vlasništvo uredno 1/1. Objekat se po dogovoru može osobno pogledati. Kontakt osoba 063-026-800, dakle 063-026-800. Druženje dijaspore sa stanovnicima mjesnih zajednica Brda, Križevci i Hrvačići po četvrti put održat će se u subotu 25. jula od 16 sati na Majdanima. Za ovu priliku od organizatora i dobrovoljnih priloga svima koji budu prisutni na druženju bit će obezbjeđeni piće i hrana. U slučaju kiše mjesta za sjedenje bit će natkrivena. Prisutne na druženju dijaspore zabavljaće legendarna izvorna grupa Mirsada i Jarani. Za sve informacije možete se obratiti Izetu Križevac, Muji Jahiću i Omeru Đedoviću. Sa sobom ponesite dobro raspoloženje i bujrum na brda, na druženje dijaspore i svih dobrih i veselih ljudi. U subotu 25. jula od 16 sati na brdima. Dobrodošli. U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026 u četvrtak 16. jula sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platovu ispred BKC-a održat će se veče saza sevdaha i poezije. Učestvuju Namik Halilović iz Kladnja, Nisveta Junuzović i Sead Bošnjić iz Tuzle. Bez sumnje bit će ovo prvorazredni kulturni događaj za sve ljubitelje saza sevdaha i poezije. Četvrtak 16. juli 20 sati i 30 minuta plato BKC-a, veče saza sevdaha i poezije. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Vrijeme je za prvi pregled vijesti Radija Feral, iz čijeg sadržaja izdvajamo. Za sanaciju cesta općine Kalesija odobreno oko 400.000 maraka. Više od 48 miliona za vodnu infrastrukturu u Tuzlanskom kantonu. U nedjelju bit će održana druga dječja biciklijada u Tojšićima. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je ukupno 4,9 miliona za realizaciju projekata sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona. Sredstva će biti raspoređena na 13 gradova i općina. Realizaciju projekta provodit će javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave. Riječ je o projektima koji obuhvataju rekonstrukciju lokalnih saobraćajnica, sanaciju nerazvrstanih cesta i unapređenje putne infrastrukture u mjesnim zajednicama širom Tuzlanskog kantona. Nakon potpisivanja sporazuma s gradovima i općinama, bit

će pokrenute procedure javnih nabavki, izbor izvođača radova i početak realizacije projekata. Za općinu Kalesija odobreno je 398.000 konvertibilnih maraka za rehabilitaciju dijela lokalnog puta u Kikačima, sanaciju lokalnih i nekategorisanih cesta u mjesnoj zajednici Vukovije Donje. Kantonalna vlada dala je saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u ovoj godini. Ovom odlukom nastavlja se realizacija jednog od značajnijih investicionih ciklusa u oblast vodne infrastrukture s ciljem unapređenja vodosnabdjevanja, efikasnijeg upravljanja vodnim resursima i stvaranja kvalitetnijih uslova za život građana u lokalnim zajednicama. Kreditna sredstva u iznosu od 5,3 miliona namijenjena su gradu Lukavac i bit će usmjerena za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modrac sa pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac te za projekte izgradnje i održavanje vodnih objekata za iskorištavanje voda. Podsjećamo, ranijim izmjenama programa raspoređeno je 30 miliona maraka kreditnih sredstava za projekte izgradnje i održavanja vodnih objekata u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona, dok je prethodno 10 miliona dodijeljeno gradu Živinice za projekat izgradnje i održavanje vodnih objekata gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama. Time je ukupno 40 miliona kreditnih sredstava stavljeno u funkciju ravnomjernog razvoja vodne infrastrukture na području kantona. U okviru kulturno-zabavne manifestacije Tojšićko ljeto u nedjelju 19. jula u Tojšićima će biti održana druga dječja biciklijada. Cilj biciklijade je promocija zdravog načina života, fizičke aktivnosti, sigurnosti u saobraćaju i zajedništva među najmlađim učesnicima. Organizator događaja je mjesna zajednica Tojšići, a partner u organizaciji je biciklistički klub Kalesija. Podršku organizaciji pružila je općina Kalesija. Početak biciklijade planiran je u 11 sati, dok je od 10 sati predviđeno okupljanje i prijava učesnika. Nakon završetka biciklijade bit će organizovano druženje u sportsko-zabavne igre na stadionu Ada. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka kretat će se od 27 do 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Ferala.

0: Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
2: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: 2. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

10:01, lijep pozdrav svima vama iz studija Radio Feral, dobar dan, dobrodošli u emisiju vaših muzičkih želja. Tu smo do 11 sati, ispunjavamo muzičke želje, prenosimo čestitke i pozdrave i za vas pozdravna pjesma od nas.

0: čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđen za veš Sparueše, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa. Kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi. U Dubnici, pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Do it.

3 dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.

0: Radio Fera. Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela

0: mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
0: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Danac, koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesi bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo, naravno, moj bend i jedan gost iz Denađenja. Ljubim vas, vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
4: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.
8: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
9: Too Loud Video Production.

A za našu slušateljku Zejnebu Farzada, koja Zejneba selam i svoju familiju, sve slušaoce i vas u studiju, hvala lijepo.

U nastavku slušamo Anku Paldum i pjesmu Majko. Ova pjesma je muzička želja naše slušateljke Fatime.

0: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
1: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
2: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
2: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
1: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
2: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, žilinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Super, supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
4: Za sve i ostale majstore, Toma Zdravković, ujedno i posljednja muzička želja u ovom terminu. Naravno, novo druženje od 13 do 14 sati. Sa vama kolega Mirza, svim vama želim ugodan i uspješan ovaj 15. julski dan tekuće nam 2026. godine.

0: Radio Feral Marketing.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
5: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-9.

0: doktor.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustapić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi.

0: Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđent za veš Sparweše, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spiker Dario Mahan.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, u emisiji objavljujemo. HUP izuzima dokaze u predmetu Donja Jablanica, pretresi na više lokacija u Hercegovačko-neretvanskom i Sarajevskom kantonu. Dom naroda državnog parlamenta o prijedlozima zakona o VSTV-u i sudu BiH. Zbog kašnjenja plaća i neizvjesne sudbine radnici Toplane Zenica izašli na protest. U Kijevu peti samit Jugoistočna Evropa, Ukrajina. Po nalogu posebnog odjela za korupciju organizirani međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca, pripadnici FUP-a privremeno oduzimaju predmete i drugi dokazni materijal u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica.
0: Aktivnosti se provode u sjedištima šest pravnih osoba u Hercegovačko-neretvanskom i kantonu Sarajevo. Istovremeno se na području Mostara radi na prikupljanju potrebnih dokaza. Predmet Donja Jablanica formiran je nakon katastrofalnih poplava i klizišta početkom oktobra 2024. godine. U toj prirodnoj nesreći je poginulo 19 osoba, dok su brojni stambeni i privredni objekti uništeni ili teško oštećeni. Posebna pažnja istražnih organa usmjerena je na utvrđivanje jesu li uz prirodne uzroke postojali i eventualni propusti ili nezakonitosti koji su mogli doprinijeti razmjerima tragedije.
2: Počela je hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta na čijem je dnevnom redu prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu BiH. Riječ je o zakonima koji su jedan od ključnih uvjeta za otvaranje pristupnih pregovora naše zemlje s Evropskom unijom. Pojedini delegati su na početku zasjedanja ukazali na, kako su rekli, povredu poslovnika jer predsjedavajući doma Dragan Čović nije dao mogućnost da se raspravlja o predloženom dnevnom redu. Opširnije Miroslav Micović.
3: Dvije tačke, jedine na predloženom dnevnom redu hitne sjednice Doma naroda BiH parlamenta odnose se na evropske zakone. U pitanju su ključni zakoni koje je kao uslove postavila Evropska unija da bi se nastavio evropski put naše zemlje. To su prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović izjavio je početkom sedmice da je vrlo malo vremena ostalo za zakonodavnu vlast do kraja ovog mandata, te da se želi poslati poruka da je napravljen jedan mali korak.
4: Raspravljat ćemo o zakonu VSTV i sudu Bosne i Hercegovine, ali moramo znati to je onaj tekst zakona koji je trebao proći vijeće ministara, taj tekst koji je drugačije razmatran u posljednji put u zastupničkom domu, a to je uvjetno prvo čitanje, za toga tek idu, ako se usvoji, idu tek popravci i tako dalje. Tako da ja vjerujem da ćemo završiti ovo, ali to je tek početak puta. Znači, ostaje tek posle toga mandatska faza, usuglašavanje sa zajedničkim domom koji to još uopće nije razmatrao.
3: Upravo su zvani

0: Zvanični predlagači, članovi kolegijuma, predsjedavajući Dragana Čović i njegovi zamjenici Kemal Ademović i Nikola Špirić, a predložili su zakone još u decembru prošle godine. Kada je riječ o izmjenama zakona o sudu BiH, one se odnose na apelaciono odjeljenje, dok je zakon o VSTS-u identičan tekstu Ministarstva pravde i njime se mijenja i povećava sastav savjeta. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza.
1: I ovaj zakon o VSTS-u koji se nalazi na dnevnom redu već mjesecima, a Doma naroda, ja sam uvjeren da bi, kada bi usvojili ovaj zakon, da bi on zapravo značajno doprinio boljem pravosuđu u Bosni i Hercegovini.
0: Kako bi ovi zakoni bili usvojeni, potrebni su i glasovi kluba Bošnjaka koji podržava evropski put, ali koji je na prethodnoj sjednici 30. juna zajedno sa delegatima Želimirom Neškovićem, Nenadom Vukovićem i Zlatkom Miletićem bojkotovao glasanje. Prethodno su zatražili dopunu dnevnog reda, a nakon toga i smjenu Čovića. Delegat Šefik Džaferović nakon te sjednice je izjavio.
2: Mi smo se svjedočili situaciji da predsjedavajući doma utvrđuje kvorum vizualnim pogledom na dvoranu, a elektronski sistem mu kaže da nema kvoruma.
0: Međutim, zakoni su se posljednji put našli na sjednici održanoj 4. juna, na kojoj nije usvojen dnevni red jer su kvorum srušili delegati SNSD-a. Ipak ove sedmice je održan sastanak predstavnika HDZ-a i SNSD-a, pa je gotovo sigurno da će delegati dvije stranke podržati ova zakonska rješenja. Podsjetimo, evropski put Bosne i Hercegovine zapeo je u ćorsokaku i zvanični pregovori o članstvu u Evropskoj uniji nikako da počnu. Usvajanjem dva zakonska rješenja u oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prešle bi se neke od glavnih prepreka i uslova za otpočinjanje pristupnih pregovora.
3: Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine razmatraće na dvodnevnoj sjednici mišljenje o prijedlogu zakona o VSTV-u, čiji je predlagač državni zastupnik Predrag Kojović. Na dnevnom su redu i imenovanja sudija i tužilaca u našoj zemlji, nacrt programa rada VSTV-a za narednu godinu, te prijedlozi izmjena poslovnika vijeća i pitanja organizacije rada institucije.
4: A vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na današnjoj sjednici trebalo razmatrati prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata.
3: Na dnevnom redu je i novi tekst prijedloga odluke o davanju saglasnosti na program obilježavanja važnih datuma iz područja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Ministri bi trebali razmatrati i novi tekst prijedloga pravilnika o postupku utvrđivanja i rješavanja povreda državne granice i graničnog incidenta, te prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o upravljanju upravnom imovinom BiH.
4: Hrvatski sabor danas će glasati o prijedlogu rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dok premijer Andrej Plenković brani taj dokument, federalni premijer Nermin Nikšić poručuje da od novih etničkih podjela nema ništa. Šef BH diplomatije Elmedin Konaković upozorava Zagreb da ulazi u zabranjenu zonu, a oštre reakcije šalju i opoziciona SDA i Demokratska fronta, zahtijevajući prekid miješanja u unutrašnja pitanja suverene države. Ipak, sudeći prema najavama, rezolucija će danas biti usvojena.
5: Hrvatski sabor pred odlazak na ljetnu pauzu glasao rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Tekst koji su saglasili HDZ i Domovinski pokret ima osiguranu većinu. Dokumentom se traži uvođenje posebne izborne jedinice kako bi se spriječilo preglasavanje Hrvata pri izboru člana predsjedništva BiH. Predlagač Ivan Penava poručuje da službeni Zagreb više neće pasivno posmatrati situaciju.
6: I gdje se izrijekom kao jedna od mogućnosti navodi i spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje. Od 2006. godine imamo u kontinuitetu preglasavanje hrvatskog naroda, odnosno praktično situaciju gdje Hrvatima drugi ljudi, pripadnici drugih naroda, biraju predstavnike.
5: Puni legitimitet dokumentu dao je hrvatski premijer Andrej Plenković, naglasivši da rezolucija potpuno potvrđuje politiku njegove vlade.
7: Hoće li to biti specifična izborna jedinica, hoće li biti neka druga metoda koja će dovesti do toga da se izabere onaj koji legitimno predstavlja Hrvate za razliku od sada, to je podredno, bitno je doći do tog rezultata.
5: Ublažavanje teksta rezolucije izazvalo je bijes na desnom opozicijskom spektru u Saboru. Zastupnici Mosta i nezavisni Nino Raspudić optužili su DP za političku kapitulaciju

0: kapitulaciju pred Plenkovićem. Raspudić tvrdi da je umjesto obećanog žestokog dokumenta dobijena obična kamilica prilagođena Briselu.
1: Najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH.
0: S druge strane, ljevica i manjine optužuju predlagače za licemjerje. Čelnik SDSS-a Milorad Pupovac poručio je Domovinskom pokretu da manjinama u Hrvatskoj radi ono što ne želi da se radi Hrvatima u susjednoj državi, tvrdeći da se tema koristi isključivo za podizanje palog stranačkog rejtinga.
2: Onaj tko pokreće inicijativu poput ove bi trebao biti kredibilan i pouzdano uvjerljiv, a DP to nije zbog više razloga. Prvi je taj što on na izborima u Hrvatskoj radi Srbima ono što ne bi htio da se radi Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
0: Rezoluciju nije podržao ni zastupnik bošnjačke nacionalne manjine u Saboru Armin Hodžić. On naglašava da su Hrvati konstitutiva narod i da Bosni i Hercegovini treba izborna reforma, ali odbija jednostrano nametanje gotovih modela iz Zagreba.
3: Smatram da je naša odgovornost štititi načela, jednakopravnost, legitimno predstavljanje, poštovanje Dejtonskog sporazuma i europski put Bosne i Hercegovine. Ali da konkretna institucionalna rješenja moraju biti rezultat dogovora legitimnih predstavnika Hrvata, Bošnjaka i Srba u Bosni i Hercegovini.
0: U Bosni i Hercegovini objava teksta izazvala je žestok politički odgovor i potpuno ujedinila probosanski i prograđanski orijentisanu poziciju i opoziciju. Nakon oštrih osuda iz SDA i Demokratske fronte reagovao je i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Ikšić. Čelnik SDP-a poručio je da su ustavne činjenice Bosne i Hercegovine nepromjenjive, te da od trećeg entiteta, nove izborne jedinice ili bilo kakvog separatizma nema ništa. Šef BH diplomatije Elmedin Konaković dodao je da Hrvatska ovim ulazi u zabranjenu zonu uplitanja unutrašnja pitanja suverene zemlje. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Svijet.
5: Ne nazire se prekid vatre između Sjedinjenih Država i Irana. Američki predsjednik Donald Trump održao je sastanak u Bijeloj kući kako bi razgovarao o velikoj ofanzivi protiv Irana koja bi bila znatno šireg obima od sadašnjih napada na području Hormuzskog moreuza. Iran je očekivano uzvratio napadima na američke vojne baze.
4: Trump je sazvao sastanak dok je američka vojska četvrti dan za redom izvodila napade na području Hormuzskog moreuza i duž južne obale Irana na energetsku i vojnu administrativnu infrastrukturu. Ipak nisu samo državne institucije pod napadom Vašingtona, već i civilna infrastruktura na jugu zemlje. Mirni primorski gradovi našli su se pod paljbom dronova i raketa. Vašington tvrdi da je cilj napada znatno umanjiti sposobnost Irana da izvodi napade na brodove koji prolaze kroz Hormuzski moreuz, te prioritet ostaje, kako kaže Trump, transportna izolacija Irana.
6: Uništavamo sve njihove ofanzivne kapacitete i kontrolišemo Moreus. Ponovo uvodimo blokadu i to blokadu usmjerenu isključivo protiv Irana. Drugim riječima, niko ko posluje sa Iranom ne može proći dok će svi ostali moći nesmetano prolaziti. Blokada je vjerovatno bila čak i efikasnija od samih napada, ali smatram da je upravo ta kombinacija ono što zaista daje rezultate.
4: Iran je uzvratio nastavkom lansiranja projektila i dronova na američke vojne baze u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu. Nad američkim bazama ponovo vatra i mračni oblaci dima. Ratni brodovi i avioni našli su se pod iranskom opsadom. Panika vlada u mnogim zemljama Arapskog zaljeva, dok ozvanjaju sirene. Predsjednik Irana, Mesud Pezeškijan, ističe da Iran neće podleći američkim pritiscima niti napadima, te da će Teheran uzvratiti na svaki udar. Pezeškijan ističe da je prioritet Irana odbrana teritorijalnog integriteta i nacionalnog jedinstva.
6: Oni nastavljaju sa svojim besmislicama, ali pitanje je jesu li postigli svoje ciljeve na terenu. Ljudi koji su odlučili napasti Iran, dokle su sada stigli? U praksi, ono u što vjerujemo jeste da će se braniti svim snagama. A te bezobzirne riječi koje izgovaraju, njihove su, a ne naše. Prvi korak je uspostavljanje internog jedinstva zemlje. Svaka riječ ili postupak koji će izazvati podjele u društvu bespotrebni su. Odbranit ćemo svaki centimetar naše zemlje.
4: Washington je uveo novi paket sankcija Iranu koji obuhvata više od 50 osoba, poslovnih subjekata i plovila i dalje tvrdi da kontroliše Hormuzski moreuz. Stanje na terenu prema analitičarima ostaje u koristi Iranaca, najprije zbog indeksa referentnih cijena nafte koji su u skoku i zastoja tereta u Perzijskom zaljevu. Pregovori su za sad stavljeni u drugi plan, ali, kako tvrdi Trump, ima prostora za napredak. Kaže da su njegovi pregovarači u utorak razgovarali sa iranskim zvaničnicima i poručili da moraju pristati na pregovore. Iran je odbacio svaku

0: opciju pregovora i otvaranje Moreuza sve dok Vašington ne prihvati uvjete Irana. Najkritičnije tačke ostaju zaštita Libana od izraelskih napada i ukidanje sankcija Iranu, uvjete koje je Bijela kuća prihvatila na prijašnjem kratkotrajnom primirju. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen stigla je u Kijev, gdje će učestvovati na petom samitu Jugoistočna Europa – Ukrajina. Najavit ću nove inicijative za integraciju naše odbrambene industrije kako bismo mogli proizvoditi više i brže, napisala je na mreži X nakon dolaska u glavni grad Ukrajine. Samit Ukrajine i Jugoistočne Europe pokrenut je 2022. kako bi se ojačale veze Kijeva i zemalja Jugoistočne Europe usred ruske invazije.
2: Do kraja emisije domaće aktuelnosti radnici Toplane Zenica protestirali su pred zgradom uprave Nove željezare koja je većinski vlasnik te kompanije. Na ovaj korak odlučili su se jer im, kako kažu, već 5 dana kasni plaća, a i od većinskog vlasnika saopćeno im je da isplate neće biti ako održe proteste. Kako navode, razmišljaju i o kolektivnom otkazu, a dodatno ih zabrinjava i šutnja gradskih vlasti, jer je riječ o pogonu važnom za zagrijavanje grada. Podršku radnicima Toplane pružio je i sindikat radnika Nove željezare. Predstavnici sindikata Nermin Šišman i Rašid Fejtić.
3: Plata nam kasni, već 5. dan. Jučer smo i ovih dana smo dobili prijetnje od Pavlovića, od Hamzića, ako se skupimo da nikako neće biti plata. Kako sada ovi ljudi da kažu svom djetetu da nema platu, da ne može da mu kupi osnovne potrebe? Toplana je važna za integralnu proizvodnju, jer bez toplane ne može ni da radi integralna proizvodnja. Važni smo isto tako za grijanje grada.
4: Ovo je još jedan pokazatelj bahatog ponašanja, još jedan pokazatelj onih silnih obećanja prije 6 mjeseci da je radnik na prvom mjestu, a pogledajte sad kako agoniju radnici doživljavaju.
2: Apelacioni odjel suda Bosne i Hercegovine uvažio je žalbu Fikreta Hodžića, vlasnika kompanije Srebrna Malina, te donio odluku o vraćanju novčanih sredstava koja su mu bila privremeno blokirana od 2020. u okviru predmeta koji se odnosio na nabavku respiratora. Riječ je o iznosu višem od 400.000 maraka.
1: Nažalost, gotovo cjelokupan iznos koji će biti vraćen neće ostati nama. Zbog ogromne štete koja je nastala tokom godina nepravednog postupanja prema meni i kompaniji, taj novac će praktično biti usmjeren na izmirenje obaveza koje su posljedica svega što smo pretrpjeli, naveo je Hodžić. Dodao je da će naredni potez biti podnošenje odštetnog zahtjeva kojim će tražiti naknadu cjelokupne materijalne i nematerijalne štete.
2: Udruženje Resursni arhus centar u Bosni i Hercegovini podnio je glavnoj tužiteljici kantona Sarajevo pritužbu na odluku kantonalnog tužilaštva da ne provede istragu o višegodišnjem nelegalnom odlaganju građevinskog otpada u blizini sarajevskog izvorišta pitke vode.
1: Iz centra navode da je još 2023. godine dostavljena opsežna krivična prijava uz dokumentaciju koja uključuje inspekcijske nalaze, fotografije, snimke i odgovore nadležnih institucija. Uprkos tome, tužilaštvo je zaključilo da nema osnova za pokretanje istrage, iako se u samoj odluci navodi da su inspekcije utvrdile nezakonito odlaganje otpada i izdale prekršajne naloge.
5: Kultura.
2: Festival kulture Slovo Gorčina, jedan od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini, od 24. do 26. jula u Stocu, ponovo okuplja eminentne bosansko-hercegovačke i regionalne zvaničnike, odnosno književnike, naučnike i umjetnike.
6: Festival Slovo Gorčina nastao je na temelju ideje u častu Maka Dizara, koji je sanjao da se u njegovom rodnom Stocu na brojnim otvorenim pozornicama održavaju susreti najvažnijih umjetnika tadašnje Jugoslavije. Festival i ove godine u grad na Bregavi dovodi pjesnike, književnike, slikare, književne kritičare, glumce i muzičare, koji će svoj rad predstaviti na jedinstvenim lokacijama. Od nekropole Stečaka, Radinja, uvrštene na UNESCO-u listu svjetske baštine, preko nacionalnog spomenika Šarića kuće do Makove hiže i otvorene scene pored znamenite Inate Čuprije. Gorčin Dizar, Makov unuk.
7: Novitet u festivalu, imat ćemo program i za najmlađe, radionica kreativnog pisanja za djecu. Ukupno je to, mislim, preko 26 programa ukupno u 2,5 dana. Dakle, i izrastao je zapravo od ideje samog Maka Dizdara, još on je

0: za života, da je on rekao kao vi Stočani niste ni svjesni svega što vi ovdje imate, da je to sve jedna scena na otvorenom, ti različiti lokaliteti.
1: Centralni element festivala ostaje dodjela nagrade Mak Bizar mladim pjesnikinjama i pjesnicima za neobjavljenu zbirku poezije, kojom Slovogočina kontinuirano pruža podršku novim pjesničkim glasovima. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
2: Putevi.
3: Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
4: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
5: Temperature u 11 sati, Bjelašnica 17 stepeni, Ivan Sedlo 24, Sokolac 25, Srebrenica 26, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 27, Bugojno i Livno 28, Drvar 29, Bihać, Bijeljina, Doboj, Gradačac i Neum 30, Banja Luka, Jajce, Prijedor i Zenica 31, Sanski most 32, te Mostar 34 stepena. Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni.
4: Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
5: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Dario Mahan, urednice emisije Miranda Fejzagić i Sanela Hođić.
6: Ovo su talasi Radija Feral.

0: Radio Feral Marketing. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni

0: pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim Biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
2: Radio Feral, marketing.

0: 3 dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Radio Feral Marketing. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: najbliža vama. Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjela sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda po.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11.40, Delis 400 g, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19.
0: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
2: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
2: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostalo informatično.

0: instaliranje Microsoft programa.
1: Jer FinTech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: FinTech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: FinTech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: FinTech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u FinTech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. FinTech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
3: Ispunit ćemo još jednu muzičku želju u ovom terminu i naravno nastavljamo od 17 sati. Dakle, Esad Plavi, Kuća na Drini za Jarane u Memićima.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
2: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle

još samo 3000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062 815 361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101 za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026 u četvrtak 16. jula sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platovu ispred BKC-a održat će se veče saza sevdaha i poezije. Učestvuju Namik Halilović iz Kladnja, Nisveta Junuzović i Sead Bošnjić iz Tuzle. Bez sumnje bit će ovo prvorazredni kulturni događaj za sve ljubitelje saza sevdaha i poezije. Četvrtak 16. juli 20 sati i 30 minuta, plato BKC-a, veče saza sevdaha i poezije. Prodaje se poslovni objekat 450 metara kvadratnih sa zemljištem 8345 metara kvadratnih. Lokacija Memići, općina Kalesija, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik, vlasništvo uredno 1/1. Objekat se po dogovoru može osobno pogledati. Kontakt osoba 063-026-800. Dakle, 063-026-800.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 11. do 17. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tečni deterđent za

0: Fresh VIP 5,65 litara po sjajnoj cijeni 8,50 maraka. Pivo Tuzlansko 0,33 litra samo 1 marka. Tunjevina Trend komadići 150 grama 1,50 maraka. Manč Malo 105 grama po odličnoj akcijskoj cijeni 1,40 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i set za piknik 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni samo 10,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 11. do 17. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici usvojio je u prvom čitanju prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu BiH. Riječ je o verziji ova dva zakona koje ranije predložilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, ali ga vijeće ministara BiH nije prihvatilo. Prijedlozi su usvojeni u prvom čitanju, a na nekoj od narednih sjednica bit će razmatrani i u drugom čitanju, što će omogućiti delegatima ulaganje amandmana na predložene tekstove, a što su pojedini delegati i najavili tokom diskusije. Oba zakona su uslov za otvaranje pregovora s Evropskom unijom. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine dobilo je podršku evropskih partnera za većinu svojih prijedloga za izmjene pravilnika VSTV-a u dijelu koji se odnosi na vanjsko praćenje rada odjela za imovinske kartone i način angažmana stručnjaka koji će obavljati nadzor. Od pet ranije spornih pitanja ostalo je otvoreno samo pitanje načina izbora vanjskih stručnjaka. Prepiska sa delegacijom Evropske unije i institucijama u Briselu uslijedila je nakon aprilskog usvajanja izmjena pravilnika o prijavljivanju i provjere imovine nosilaca pravosudnih funkcija. Hrvatski sabor usvojio je rezoluciju o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, dokument koji je odmah podigao ogromnu diplomatsku buru. Dok premijer Andrej Plenković tvrdi da Zagreb samo štiti ravnopravnost, iz Bosne i Hercegovine stiže potpuno jedinstven i oštar odgovor. Nermin Nikšić i Almedin Konaković poručuju da od novih etničkih podjela nema ništa i da je Hrvatska ušla u zabranjenu zonu. Podjele su se desile i u samom saboru. Most i SDSS oštro su kritikovali dokument, dok su se bošnjački predstavnici suprotstavili uvođenju etničkih izbornih jedinica i novom prekrajanju granica unutar Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koji su usaglasili HDZ i Domovinski pokret u fokus stavlja reformu izbornog zakonodavstva. Ključni zahtjev je uvođenje posebne izborne jedinice da bi se spriječilo, kako je navedeno, preglasavanje Hrvata pri izboru člana predsjedništva BiH, predsjednik DP-a i potpredsjednik sabora Ivan Penava.
4: I gdje se izrijekom kao jedna od mogućnosti navodi i spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje. Od 2006. godine imamo u kontinuitetu preglasavanje hrvatskog naroda, odnosno praktično situaciju gdje Hrvatima drugi ljudi, pripadnici drugih naroda, biraju predstavnike.
3: Premijer Andrej Plenković poručuje da tekst potpuno odražava kontinuitet politike njegove vlade i zaštitu ustavne konstitutivnosti.
5: Hoće li to biti specifična izborna jedinica, hoće li biti neka druga metoda koja će dovesti do toga da se izabere onaj koji legitimno predstavlja Hrvate za razliku od sada, to je podredno, bitno je doći do tog rezultata.
3: Tokom burne rasprave u Zagrebu desna opozicija optužila je vladajuće za ublažavanje teksta. Zastupnici Mosta i nezavisni Nino Raspudić optužili su DP za političku kapitulaciju pred premijerom Plenkovićem.
6: Najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH.
3: Da je Domovinski pokret odustao od svojih predizbornih obećanja, tvrdi zastupnik Mosta Nikola Grmoja.
7: Rezoluciju pretvorilo u stranački dokument nezamjeranja nikome, baš po mjeri Andreja Plenkovića i njegovih mentora. Nestala je revizija sumnjivih stjecanja hrvatskog državljanstva, nestao je prijedlog o korištenju instrumenta persona non grata, nestao i prijedlog za korištenja veta u međunarodnim institucijama. Hrvatsko pitanje je doslovce svedeno na jednu fotelju na izbor člana predsjedništva.
3: Oštre optužbe za političko licemjerje predlagačima je uputio i čelnik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
8: Onaj tko pokreće inicijativu poput ove bi trebao biti kredibilan i pouzdano uvjerljiv, a DP to nije zbog više razloga. Prvi je taj što on na izborima u Hrvatskoj radi Srbima ono što ne bi htio da se radi Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
3: Protiv rezolucije otvoreno se izjasnio i zastupnik Bošnjačke nacionalne manjine u saboru Armin Hodžić.
9: Smatram da je naša odgovornost štititi načela, jednakopravnost, legitimno predstavljanje, poštovanje Dejtonskog sporazuma i europski put Bosne i Hercegovine. Ali da konkretna institucionalna rješenja moraju biti rezultat dogovora legitimnih predstavnika Hrvata, Bošnjaka,

0: i Srba u Bosni i Hercegovini.
1: Tokom rasprave Domovinski pokret kao predlagač odbio je svih 8 amandmana Mosta. Mostovci su tražili brisanje Mostarskog sporazuma iz preambule, ali i potpuno teritorijalnu federalizaciju Federacije BiH, odnosno stvaranje Hrvatske teritorijalne jedinice unutar tog dijela Bosne i Hercegovine, optužujući vladajuće za ublažavanje teksta. Sve je ovo izazvalo žestok jedinstven odgovor probosanskih i prograđanskih stranaka u BiH. Federalni premijer Nermin Nikšić poručio je da od novih podjela nema ništa, a šef BiH diplomatije Elmedin Konaković da Zagreb ulazi u zabranjenu zonu, dok su stranke SDA i Demokratska fronta oštro osudile bilo kakav pokušaj prekrajanja granica. Da su zahtjevi u suprotnosti s evropskim standardima, zaključuje član predsjedništva BiH Željko Komšić. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Bosna i Hercegovina zvanično je obavijestila Hrvatsku da namjerava učestvovati u postupku procjene utjecaja na životnu sredinu za projekt izgradnje dugoročnog skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Nakon što je Ministarstvo za zaštitu okoliša i zelenu tranziciju Hrvatske u junu formalno obavijestilo Bosnu i Hercegovinu o pokretanju ovog postupka i zatražilo odgovor namjerava li Bosna i Hercegovina u skladu s konvencijom iz ESPA učestvovati u prekograničnim konsultacijama, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa proslijedilo je hrvatskoj strani odgovor Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske kao kontakt tačke za konvenciju iz ESPA. Po naredbi posebnog odjela za korupciju organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca Poskoka, pripadnici Federalne uprave policije privremeno oduzimaju predmete i drugi dokazni materijal u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica. Aktivnosti se provode u sjedištima 6 pravnih osoba u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i kantonu Sarajevo. Istovremeno na području Mostara traje uviđaj radi prikupljanja potrebnih dokaza. Podsjetimo, riječ je o istrazi o okolnostima pod kojima je 2024. u Donjoj Jablanici uslijed elementarne nepogode život izgubilo 19 osoba. Općinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad novom željezarom Zenica i imenovanje i potvrdu imenovanja Sene Šaranović za vanrednu upravnicu u tom privrednom društvu. Također sud je odlučio da po pravosnažnosti ovog rješenja prestaje privremena mjera određena rješenjem suda od 29. juna, izmijenjena i dopunjena rješenjem od 7. jula ove godine. Radnici toplane Zenica protestovali su pred zgradom uprave Nove željezare, koja je većinski vlasnik te kompanije. Na to su se odlučili jer im, kako kažu, već 5 dana kasni plata i od većinskog vlasnika saopćeno je da im plate neće biti ako održe proteste. Kako navode, razmišljaju i o kolektivnom otkazu, a dodatno ih zabrinjava i šutnja gradskih vlasti, jer je riječ o pogonu važnom za zagrijavanje grada. Podršku radnicima toplane pružio je i sindikat radnika Nove željezare. Predstavnici radnika Nermin Šišman i Rašid Vetić.
3: Plata nam kasni, već 5. dan. Jučer smo i ovih dana smo dobili prijetnje od Pavlovića, od Hamzića, ako se skupimo da nikako neće biti plata. Kako sada ovi ljudi da kažu svom djetetu da nema platu, da ne može da mu kupi osnovne potrebe? Toplana je važna za integralnu proizvodnju, jer bez toplane ne može ni da radi integralna proizvodnja. Važni smo isto tako za grijanje grada.
4: Ovo je još jedan pokazatelj bahatog ponašanja, još jedan pokazatelj onih silnih obećanja prije 6 mjeseci da je radnik na prvom mjestu, a pogledajte sad kako agoniju radnici doživljavaju.
5: Svijet.
2: Ne nazire se prekid vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump održao je sastanak u Bijeloj kući kako bi razgovarao o velikoj ofanzivi protiv Irana, koja bi bila znatno šireg obima od sadašnjih napada u području Hormuškog Moreuza. Iran je očekivano uzvratio napadima na američke vojne baze.
6: Trump je sazvao sastanak dok je američka vojska 4. dan za redom izvodila napade na području Hormuškog Moreuza i duž južne obale Irana na energetsku i vojnu administrativnu infrastrukturu. Ipak nisu samo državne institucije pod napadom Vašingtona, već i civilna infrastruktura na jugu zemlje. Mirni primorski gradovi našli su se pod paljbom dronova i raketa. Vašington tvrdi da je cilj napada znatno umanjiti sposobnost Irana da izvodi napade na brodove koji prolaze kroz Hormuški Moreuz, te prioritet ostaje, kako kaže Trump, transportna izolacija Irana.
7: Uništavamo sve njihove ofanzivne kapacitete i kontrolišemo Moreuz. Ponovo uvodimo blokadu, i to blokadu usmjerenu

0: pokrenu isključivo protiv Irana. Drugim riječima, niko ko posluje sa Iranom ne može proći dok će svi ostali moći nesmetano prolaziti. Blokada je vjerovatno bila čak i efikasnija od samih napada, ali smatram da je upravo ta kombinacija ono što zaista daje rezultate.
1: Iran je uzvratio nastavkom lansiranja projektila i dronova na američke vojne baze u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu. Nad američkim bazama ponovo vatra i mračni oblaci dima. Ratni brodovi i avioni našli su se pod iranskom opsadom. Panika vlada u mnogim zemljama Arapskog zaljeva, dok ozvanjaju sirene. Predsjednik Irana Mesud Pezeškijan ističe da Iran neće podleći američkim pritiscima niti napadima, te da će Teheran uzvratiti na svaki udar. Pezeškijan ističe da je prioritet Irana odbrana teritorijalnog integriteta i nacionalnog jedinstva.
0: Oni nastavljaju sa svojim besmislicama, ali pitanje je jesu li postigli svoje ciljeve na terenu. Ljudi koji su odlučili napasti Iran, dokle su sada stigli? U praksi, ono u što vjerujemo jeste da će se braniti svim snagama. A te bezobzirne riječi koje izgovaraju, njihove su, a ne naše. Prvi korak je uspostavljanje internog jedinstva zemlje. Svaka riječ ili postupak koji će izazvati podjele u društvu bespotrebni su. Odbranit ćemo svaki centimetar naše zemlje.
1: Washington je uveo novi paket sankcija Iranu koji obuhvata više od 50 osoba, poslovnih subjekata i plovila i dalje tvrdi da kontroliše Hormuški Moreuz. Stanje na terenu prema analitičarima ostaje u korist Iranaca, najprije zbog indeksa referentnih cijena nafte koji su u skoku i zastoja tereta u Perzijskom zaljevu. Pregovori su za sad stavljeni u drugi plan, ali, kako tvrdi Trump, ima prostora za napredak. Kaže da su njegovi pregovarači u utorak razgovarali sa iranskim zvaničnicima i poručili da moraju pristati na pregovore. Iran je odbacio svaku opciju pregovora i otvaranje Moreuza sve dok Washington ne prihvati uvjete Irana. Najkritičnije tačke ostaju zaštita Libana od izraelskih napada i ukidanje sankcija Iranu, uvjete koje je Bijela kuća prihvatila na prijašnjem kratkotrajnom primirju. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Kultura. Festival kulture Slavogorčina jedan je od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini. Od 24. do 26. jula u Stocu ponovno okuplja eminentne bosansko-hercegovačke i regionalne književnike, naučnike i umjetnike različitih disciplina.
3: Festival Slavogorčina nastao je na temelju ideje u čast Makadizara, koji je sanjao da se u njegovom rodnom Stocu na brojnim otvorenim pozornicama održavaju susreti najvažnijih umjetnika tadašnje Jugoslavije. Festival i ove godine u grad na Bregavi dovodi pjesnike, književnike, slikare, književne kritičare, glumce i muzičare koji će svoj rad predstaviti na jedinstvenim lokacijama. Od nekropole Stečaka Radimlja uvrštene na UNESCO-vu listu svjetske baštine preko nacionalnog spomenika Šarića kuće do Makove hiže i otvorene scene pored znamenite Inat Čuprije. Gorčin Dizdar, Makov unuk.
4: Novitet u festivalu imat ćemo program i za najmlađe, radionica kreativnog pisanja za djecu. Ukupno je to, mislim, preko 26 programa ukupno u 2,5 dana. Dakle, i izrastao je zapravo od ideje samog Maka Dizdara, još on je za života, kao da je on rekao, kao vi Stočani niste ni svjesni svega što vi ovdje imate, da je to sve jedna scena na otvorenom, ti različiti lokaliteti.
3: Centralni element festivala ostaje dodjela nagrade Mak Dizar mladim pjesnikinjama i pjesnicima za neobjavljenu zbirku poezije, kojom Slavogorčina kontinuirano pruža podršku novim pjesničkim glasovima. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
2: Sport.
5: Nogometaši Španije prvi su finalisti svjetskog prvenstva nakon što su u polufinalnom duelu odigranom u Dallasu savladali aktuelne svjetske viceprvake Francusku sa 2:0. Bio je to okršaj dva različita stila igre, jer su Španci na ovom mundijalu najbolja defanzivna reprezentacija, dok su Francuzi sa 16 postignutih golova bili jedna od najefikasnijih selekcija. Na kraju je pobjedila sjajna taktička pripremljenost Španije za ovu utakmicu, jer su Francuzi uputili samo dva šuta u okvir gola Španije, koja je povela iz penala u 22. minuti, kada je siguran bio Oyarzabal. Kako je vrijeme odmicalo, Francuzi su bili sve nervozniji i djelovali su nemoćno, a Španija je to iskoristila i u 58. minuti je Pedro Porro povisio na 2:0. To je potpuno dotuklo Francusku, koja nije imala pravi odgovor i Španija je sasvim zaslužena u finalu u kojem će imati priliku da osvoji svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Protivnika u finalu će saznati večeras kada drugo polufinale u Atlanti odigraju Argentina i Engleska. Argentinci su imali dosta sreće u nokaut fazi do ovog finala kada su i uz pomoć sudija eliminisali Zelenortska ostrva, Egipat i Švicarsku. Engleska je kao i Argentina osvojila prvo mjesto u grupi, a onda su u nokaut fazi eliminisali Kongo, Meksiko i Norvešku, sve minimalnim pobjedama sa po jednim golom razlike. Zanimljivo je da se Argentina i Engleska nisu sastali još od 2005. godine, a večerašnji duel počinje u 21 sat. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci u okviru četvrtfinala svjetskog prvenstva koje se održava u Kini ubjedljivo savladala selekciju Egipta i tako je izborila plasman u polufinale. S obzirom na snagu protivnika očekivao se neizvjesniji duel, ali su naši odbojkaši u prva dva seta dominirali, iako je Egipat u drugom setu imao vodstvo od 11-5. Na kraju je naš tim u sva tri seta slavio sa po 25-19 i tako je u velikom stilu stigao do polufinala gdje sutra igra protiv selekcije Brazila, koja je u četvrtfinalu sa 3-1 pobjedila Njemačku. Mlada košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine igrači do 20 godina je u okviru pretposljednjeg četvrtog kola grupne faze na Evropskom prvenstvu B divizije, koji se održava u glavnom gradu Slovačke Bratislavi, ubjedljivo savladala Kipar sa 74-51. Najbolji u redovima našeg tima je bio Tarik Hrelja sa double-double učinkom od 16 poena i 15 skokova, a pratio ga je Daut Livadić, koji je također postigao 16 poena. Bosna i Hercegovina je sada na učinku od 3 pobjede i jednog poraza, a upravo taj ubjedljivi poraz od Portugala u prvom kolu bi ih mogao koštati plasmana u četvrtfinale, jer je Island sinoć sa 75-72 pobjedio Portugal. Tako da našem timu večeras treba pobjeda sa najmanje 13 poena razlike protiv Islanda kako bi se našla među 8 najboljih selekcija na ovom prvenstvu. Duel Bosna i Hercegovina Island se igrao 20 sati i 30 minuta. Nogometaši Banjalučkog Borca eliminisani su u prvom pretkolu Lige prvaka nakon što su sinoć u revanš meču odigranom u Sofiji poraženi od Levskog sa ubjedljivih 4-0. Borac je nakon 1-1 u Banja Luci imao pozitivnih 0-0 poslije prvog poluvremena revanš meča u Sofiji, ali se igra našeg prvaka raspala u drugom poluvremenu. Strijelac za bugarskog prvaka iz prvog meča Oko Flex pogodio je za 1-0 u 48. minuti, a desetak minuta kasnije Reinaldo postiže i drugi gol. Isti igrač je u 65. minuti bio strijelac za 3-0 i tada je sve bilo riješeno, a 5 minuta prije kraja Perea postavlja konačnih 4-0. Borac svoj evropski put nastavlja u drugom pretkolu konferencijske lige, gdje će protivnik biti bolji iz okršaja između moldavskog Petrokuba i albanske Egnatije. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
6: Putevi.
7: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima Gabela Polje, Deleuša, Hum i Zupci Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
6: Vrijeme.
2: Sutra će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 25 do 32 na jugu do 37 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Azira Softić. Pripremila Miranda Fejzagić.
8: Radio koji sluša vas. Radio Peral Kalesija.

0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije je i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik.

0: postoje još jedan razlog da obavezno posjetite Etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etnoavliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
4: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
1: Šesnaest sati, slušate neumisni Radio Feral. 31 stepen Celzijusa trenutno u Kalesi. Dakle, srijeda je 15. juli. A sutra u našoj zemlji umireno do pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od

Na izlazu iz BiH, na graničnim prelazima Gradina i Brod, duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Svako dobro gdje god da nas slušate. Mi idemo dalje sa muzikom i marketinškim porukama.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji.

Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Feral. Gordeljeviću potvrđena optužnica. Nakon pljačke Zlatare u Kalesiji pucao na policajce. Vlada TK jača nadzor nad korištenjem prirodnih resursa. Jačanje transparentnosti i odgovornosti nosilaca javnih funkcija. U četvrtak ljetni sajam knjiga kalesijskih autora i veče sevdaha saza i poezije. Sutra umireno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu tužilaštva TK protiv Velimira Gordeljevića iz Osmanka zbog sumnje da je kao saučesnik počinio krivično djelo razbojništva, usticaju s krivičnim djelima, ugrožavanje sigurnosti i dva pokušaja ubistva. Prema navodima optužnice, Gordeljević je 19. novembra 2025. godine zajedno s još dvije osobe izvršio oružanu pljačku zlatarske radnje u Kalesi. Uz prijetnju vatrenim oružjem od vlasnika su oduzeli zlatni i srebrni nakit ukupne vrijednosti oko 76.000 maraka. Tužilaštvo navodi da je tokom bijega, nakon izvršenog razbojništva, optužen je ozbiljno prijetio policijskim službenicima i drugim osobama, a zatim je s namjerom da ih usmrti iz vatrenog oružja u više navrata pucao prema dvojici policijskih službenika koji su učestvovali u njihovom pronalasku i hapšenju. U razmjeni vatre jedan od učesnika razbojništva je smrtno stradao, dok su Gordeljević i još jedna osumnjičena osoba uspjeli pobjeći. Nakon toga su zapalili vozilo koje su koristili prilikom izvršenja krivičnih djela. Iz tužilaštva TK navode da se druga osumnjičena osoba u ovom predmetu i dalje nalazi u bjekstvu, te da je za njom raspisana potraga i potjernica. Vlada TK je prihvatila informaciju o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora. Informacijom su obuhvaćene aktivnosti Komisije za koncesije TK, koja je tokom juna izvršila nadzor nad radom koncesionara i praćenjem izvršenja ugovora iz nadležnosti kantonalnih ministarstava. Prema prezentiranim podacima, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK vodi aktivnosti na provedbi 44 ugovora o koncesiji, Ministarstvo privrede TK 24 ugovora, dok Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK vodi aktivnosti na provedbi jednog ugovora. Nadzor je pokazao da nadležna ministarstva kao koncesionari uredno i blagovremeno provode obaveze, sačinjavaju zapisnike i donose rješenja, odnosno odluke o plaćanju koncesionih naknada. Iz informacije je vidljivo da većina koncesionara poštuje ugovorne obaveze, ali se izuzetak odnosi na rudnike Kreka, Banović i Đurđevik, koji ne izmiruju dospjele tekuće obaveze. Vlada TK je jučer prihvatila informaciju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom TK o provođenju zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u TK. Informacija potvrđuje nastavak sistemskog rada na jačanju transparentnosti, odgovornosti i preventivnih mehanizama u borbi protiv korupcije. Prema podacima ureda, tokom 2025. godine dostavljeno je ukupno 3747 obrazaca prijave imovine i poklona, od čega 1744 prijave nosilaca javnih funkcija i 2003 prijavna obrasca za njihove bliske srodnike. Posebno je istaknuto da su nosioci javnih funkcija prepoznali značaj rada ureda i zakonsku obavezu prijavljivanja imovine, te da trenutno nema nosilaca javnih funkcija niti institucija na području TK koji ne izvršavaju svoje obaveze u ovoj oblasti. U okviru Kalesijskog ljeta 2026 u četvrtak i petak 16. i 17. jula od 10 do 15 sati ispred BKC-a održat će se ljetni sajam knjiga kalesijskih autora. Također u četvrtak u 20 sati i 30 minuta ispred BKC-a bit će i veče sevdaha, saza i poezije. Učestvuju Namik Halilović iz Kladnja, Nisveta Junuzović i Sead Bošnjić iz Tuzle. Za kraj ovog pregleda vijesti informacije o vremenu. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđent za veš Sparweše, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta do...

0: Zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osfarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osfarm apoteka u Tošićima od ponedeljka do petka radi i to trebate znati od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osfarm sve za vaše zdravlje ima jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke, apoteke Osfarm pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 20. jedan sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 99.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu, majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 11. do 17. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po sjajnoj cijeni 8,50 maraka. Pivo Tuzlansko 0,33 litra samo jedna marka. Tunjevina Trend komadići 150 grama 1,50 maraka. Manč Malo 105 grama po odličnoj akcijskoj cijeni 1,40 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i set za piknik 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni samo 10,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 11. do 17. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije.

0: Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo, u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javus Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 92.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija.

Kancelarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svrati u Feal Plastik, Bukovije Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639246. Još jednom 061 730207 i 061 639246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevičke.

0: Ispust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice, prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahal Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
0: Stara Bosanska, prava Bosanska, etnoavlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna samljevenog u mlinu koji se nalazi tu u etno avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz etno avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje etno avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etno avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etno avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U etno avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062 815 361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646 05101 za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika.

0: 1-1, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi Taxi, Kalesija. Mevludin Pašaninović, Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi Taxi. Zapamtite 061-474-811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić-Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić-Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Lijep pozdrav za cijeli svijet. Radio Feral, internet www.radio-feral.com.